0: қылды. Шинхуа агентлігі Жунго сөрет агентлігінің мұхбері Ван Жунфан мұндақ деді. Құмылықланың қадинас досты болу сүптін білен құмылғы көп қатым келіп, чөліктіке алым шымыл өзгірішілі. Шындақла үлтізлік асманның жұланын ұшығы күвақчы болдым. Бұл қатым қапалиетнің баштаймысымы нағайты енық болды. Мен бұл қатым қапалиетке келген таратқыладық досларының, тұрдарыларының құмылының тегімі көп, тегімі қымметлік мәзмұнларыны әтіраплық көп нұқтадың қызып шығып, бүтін мемлекет халқы, бүтін дүния халқыға құмылының тегімі жоғары, тегімі жақсы тарихи қымметі ве мәдениет қымметіні түсіндірушіні үміт қылымен. Кейінгі қадамда зиярат өмігі құмылының тарихи мәдениет ізналары, яңы энергия базасы, хас кәсіплер бақчысы ве экологияны қолдаш районығы чоңқыр чөкіп, бүтін таратқылар нұқтысыдан Епек жолыдегі мұхим базар, құмылының өтмішдегі шан шерпі ве бүгінгі шалық нәтижелеріне көп өлчемлік астролог намаян қылды.
1: Станциямыз хабары. 5-нче айның 23-нче көне Қомыл шәһәренең тазлык эшчеләргә хөрмәт белдерүш, әхлатларны түргә айырышны тәшәббүс кылып, шәһәрнең Қоғын мәкәнене озыклантырыш темасы 2026 еллык тормыш әхлатларны түргә айырыш тәшвиқат тәптилигене башлаш мурасымы ва мый тазлык эшчеләре байрамы баш темасындагы әдәбия сәнгать көрике дәвр мәйданында үткәрелде. Қоғын шәһәренең шәһәр мәмурияте, Бағурман мый тазлыгы беренче сепидән килгән 9 әмгәчләр уен куш әтерти әдәбия сәнгать чаклар кылык шәһәрнең беренче сепидәге әмгәчләргә хөрмәт белдереп тормыш әхлатларын түрге айырыш идеясын тәшвик кылды. Фәалиятта Чунха милләте ортак келсиңне мустакемләш асасы линия кылынып, күндәлек тазлык, әхлатларын түрге айырыш, шәһәрне кугыташ катарлык беренче сеп хизмәте әмәли халты намаян кылынып, шәһәр мәмурияте Бағурман мый тазлыгы катарлык кәсипләрдәге һәр милләт әмгәчләре бер сәхнәдә уен куеп Қомыл шәһәрдәге әмгәч халыкның итпаклашып алгы илгерләш, эш орнын сөйеп, кәсипне кадрлаш рухи кыяпты җанлык намаян кылынды. Фәалият нәх мәйданында яна алтын тип фасымы көз кырын салмайдыган 36 нәфәр мунавар әмгәч тәкъдирләнде. Шуның белән бер вакытта бу кытымкы әдәбия сәнгать көркидә 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәлек мукапатка ва мунавар мукапатка эрешкән әсәрләргә мукапат тәркитеп берилде. Қомыл шәһәре Бейкуң шәһәр мөлазмәт чәклекчелектенең хезмәтчесе Маша Охун мондак диде. Бу кытымкы фәалият безгә охшаш 1-нче сәптәге эшче хезмәтчеләргә үзене намаян кылган сәхне хәзерләп берди. Бу кытымкы фәалиятне Қомыл шәһәрлек туралгы үй ва шәһәр язык курылышы идарәсе мәсул булып үткәрде. Қомыл шәһәре Бейкуң шәһәр мөлазмәт чәклекчелекте үткәрүшне үстәге алды. Ивургыл райлык шәһәр амиви эшләр мөлазмәт мәркәзе хәмкарлашып үткәрде. Бу кытымкы тормыш әхлатларын түргә айырыш тәшвик Бу кытымкы тормыш әхлатларын түргә айырыш тәшвикат тәптилеге фәалиятидә әдәбия сәнгать көрики. Нәх мәйданда фәнне умумлаштыруш катарлык шәкилләр аркылы кәң шәһәр аһалларыга әхлатларны түргә айырыш канун низамлары, түргә айырыш өлчиме ва кайдасы умумлаштырылып, аминне яшил, төвән карбонлык әхлатны түргә айырыдыган мәдәни яңа стиль тургызышкы тәклири. Қомыл шәһәре Бейкуң шәһәр

0: ne haqiqi çağ tutup xatırcam inak qurban heyt kayfiyatı yaratış. Vaqtının yerimi ötkende vəzifinin yerimini uğrullaş nişanını közləb, muhim noxtını gəldiləndirib, əvzəllikini cari qıldırıb, kəm tüklükini toluqlab, ixtisadi yaxşı oblast bolişdək tayançlıq məsuliyyətini bütün küş bilən zimmigi eliş. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsini qanat yaydırışqı birləşdirib, mərkəzinin közətişi, İqtisadi təptiş qilişi, statistiki qilişi də qaytmi inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini bir gəvdə qılıb alğa sürüb, amının ətrapıdaki natoğru istil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəşini zor küş bilən qanat yaydırıb, 15-ci bəşçilini yaxşı başlaşqa əməli işləş istili arqılıq türtkü buluş gərək dəb təkliri.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз хәбәри. Аптыным район Төнеген, Мәркәз экология, мұйыт қоғдаш назарәтшілік 7-нші группсі 17-нші түркімді бәжірішкі тапшырған, нұқтылық диққат қылдыған 3 дилоны өз ішіге алған, амы паш қылған 46 әрзия дилосыны тапшырып алды. Бұның 40-ы телефон арқылық, 6-сы хат арқылық паш қылынған. Бұл 46 дилоның 21-і Үрімчі шәһірінің, 5-і Іле Қазақ автономия областының, 4-і Санжы Хуйзу автономия областының, 3-і Бағатай вилаятының, нұқтылық диққат қылдыған дило 1, 3-і Байынғұлын Моңғол автономия областының, нұқтылық диққат қылдыған дило 1, 2-сі Қармай шәһірінің, 2-сі Қомыл шәһірінің, 2-сі Ақсу вилаятының, нұқтылық диққат қылдыған дило 1, 2-сі Хотан вилаятының, бірі Алтай вилаятының, бірі Қашқар вилаятының. Бұл түркімді бейджіріш кітап шұрылған әрзиет дейлолырыны мұйыт бұлғаш әхвалы бойынша түргі айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 16, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 8, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 8, экологияны бұзғыншылық ұфчырдыш дейлосы 2, су бұлғаш дейлосы 2, башқы түрдегі бұлғаш дейлосы 10. Мәркәз экология, мұйыт қоғдаш назарәтшілік 7-нші группсі 5-нші айының 26-нші күні кеше 17 түркімді нұқтылық диққат қылдыған 65 дилоны өз ішіге алған, амы паш қылған 856 дилоны автоном районның бейджірішігі тапшырды. Бұның 730-ні телефон арқылық, 126-сі хат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет дилолары жайларының бейджірішігі өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бейджірілді.
0: Станциямыз хәбәри. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назарәтчілік 7-нші группсі 5-нші айының 17-нші күні 8-нші түркімді амма паш қылған 48 әрзиет дилосыны автоном районның бейджірішігі тапшырған еді. Бұның 6-сы алақыдар бәлгілімлерге асасен бұл түркімдегі амма паш қылған әрзиет дилоларыны бейджірішке өткізіп беріш вә назарәт қылғач түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан Уйғур Автоном Районлық Халық Хөкіметінің тор бекітінен көргіл болады.
1: Станциямыз мұхбері Яңжо хабар қылады. 5-нші айының 26-нші күніге қадар Шинжанның бұл жыл сыртқы жеткізген тоқ мұқтары жәми 60 миллиард 140 миллион киловатт сағатқа жетіп, 60 миллиард киловатт сағатлық чоң өткелін бөсіп өтті. Бұның ішінде сыртқы жеткізілген ең энергиялық тоқ мұқтарының игілген несбіті 32.2%-ні ішіп, бүтін мәмлекетіні энергия білен тәмілләшкі қабалат қылыш вә ешіл төвән карболық типігі өзгертішке Шинжан құвыт қошылды. Бұл ел кіргендің бұян Шинжанның токыны сыртқы жеткізіште омыми мұқтар мұқым ешіш, ешіл токының игілген несбіті ешіш, тоқ жеткізіш дайырысы үзіліксіз кеңі іштек яқшы вәзиет барлық келді. Бірінші пәсілді Шинжан сыртқы жеткізген тоқ мұқтары 40 миллиард 8 миллион киловатт сағат кейтіп, бұлтырқы оқшаш мәзгілдікідің 23.42% ешіп, тарықтікі оқшаш мәзгілдікі ең рекордын яратты. Сыртқы жеткізеш дайырысы бүтін мәмлекеттікі 23 өлке автоном район бейвасты қарашылық шәһәрін қаплап, тұнжы қетім мұңдың электр торығы жеткізілді. Сыртқы жеткізуш дайыр электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің ақпарат баянатысы Леу Веллон мұқпырға 2-нші пәсіл кіргенден кейін Шинжанның шамал, еңі энергиясы юқыры пәлі мәзгілге кіргенлікі. Дөләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің тоқ чықырыш алайдылікі вә өлкі алқып тоқ шілтеш ехтияжыны дәл жайды игіліп, электр торыны орылаштырыш ұсулыны әлалаштырып, Yeni energiyani ishlatish va sirtqi yetkazish iqtidorini sijil o'stirdiganligini

0: Kardeşlerin hissiyatını çok kuru yıldız tatlısı kreş kılgıcılardan bulaydı.
1: Vatanda suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni gittiş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş eni ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Әммейлән бейхәтерлік әхмейет беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттен мұдапиялыш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп ашырайлы.
4: Вападарлық әммедің әзәл. Яшамғаланы өрметләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайындысы. Яшамғаланы өрметләп, яшамғалағы күйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқа güzel әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзақ қычы дауымлаштырайлық.